kad vėsit minčių horizonte. Rūkas aiškis linijas žemės spalvom lyja tarpusavę. Ir visą vakarą alsavo į nugaras naktis. Buvo žadėta, kad dienas laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį.